Adisi ya sisi muta vidano chukwara chazisa challengers. Kumile mseso na misha nungi yusuroti zindo kuita murungu muna. Natuma kumarungu muna ya mseso na misha nungi nzora 45 minutos. Chute ipa emissora provincia do Manica Radio Mzambique kufamos todo em Jimoyo. Namo zisa kutipa murungu muna kumile mseso kumasureke masoko mchiputu kezi. Langata kuunza chute ino marakitiru yachu.

Shano makumara teni sesu ana murongo muna. Zasata ora shino 3-4 minutu. Unozito mbi marrumbini kupanyika yu Afrika dosori hapa. Chute ipara James Sandike misoro profesiro mani kofo mchudi ya mchimoyo. Uru wakatu garapandina kulima na ndio yae. Badi ende.

Trouxe-te uma virilha, nere que me remessa pro querer vorar de Moçambique para não ter sua província ali de Maneca. Ngova jelunde jona sere, jo ose kuno mose soma kumasha nona jino mwendi kona kwambesa kumabasa ngomdimi uchindao. Ino ozu aranya masi mazuwa ndona arukudarika makumaviri na rimwe omweji wa kunguru ogore rosuru zuviri no makore makumaviri na matandatu. Tose diregaiti mufunje urongo itavya na ozu aranya masi. Mbai mbai pano tinonga tose sozo wa masoko inongo mundimi yo chiputukezo sivira kumaputu. Petinonga tosipeja tuenda kwa uzo masoko ngomdime chindao. Tapeja po juiziviso joka siyana siyana. Inotinga peja kwa uzo juiziviso tinonga tino sizwa ngoma. Dakara kejunonga josizo kwa na gumi jo osiku. Tinga zo peja po tinonga tosizo za inonozo masoko osivra kumaputu. Tinga peja masoko ayet nunga tosizo za nungoma. Gumi na imwejo osiku tuenda koso misorojo masoko. Tinga peja tuenda koso masoko inungomdimi uchindao. Tapeja po tinunga tosivai janane imweda kada kijinunga tosizo kwa na. Gumi na imwejo osiku makumata tuketinenda koso masoko okupejisira inungomdimi yochiputukesi. Dina ro osiku ndiko na kupera kwa chirongwa chedu chozu aranya masi chemuri kupereke jirwandini Rosa Ndlovu kumochini na Rosario Domingos inotiri vaviri kudai. Tinokonde swati mabasa edu anukuma ushonike muri mrambe muripo.